solo. Zafele zamkati solo. Ay, beng plume na izolo. Eng jela nge indaba za izolo. Ay, eng apafuni solo. Zafele zamkati solo.